0: Vi snakket om bandet din, så du da artist, men du med I ny lydgruppa også, eller?
1: Jep, jeg med. Ordner og steller.
0: Ok, men hvordan fungerer det? Har dere møte en gang I måneden og tenkt på hva skal vi finne på nå?
1: Ja, omtrent sånn. Ja, hvilke band skal vi mekke nå da? Og hvilke band kan vi mekke nå som ikke en gjeng innskrumpa gamle fiser? Så tenker godt på det.
0: Ja, siden du ser innskrumpa gamle fiser, hører du ikke på musikk av folk som eldre enn et visst tidspunkt? Eller?
1: Jo, nei, selvfølgelig jeg hører på folk som geriatriske også, men det jo, ja nei, altså, musikkliv I Norge har alt for lite unge folk og alt for mye, nei det jo mye stagnant, synes jeg.
0: Ja, nei, det det som jeg synes var veldig gøy med festivalen I fjor da, at det var jo, I tillegg til å være på en måte veteraner og sånne ting, så var det nye folk som får litt nye impulser da. Så det jo veldig lurt av herverk å ha en sånn, ikke bare, ja det jo en god handling, men det jo også, da får de jo på en måte pulsen på det som skjer da. Så jeg synes det veldig gøy, og det har dere også en spilleliste, hva heter den, hvis noen skal prøve å finne den på Spotify, eller sånn? Hva søker man etter?
2: Altså jeg tror den heter Hipp eller Herverk I Parken, ja. Som da... Altså, låter fra band som spiller da, eller skal spille.
0: Mm. Ja, for jeg husker det var en I fjor, så da det antagelig bare to... I sted prøvde jeg altså å søke på ny lyd, da det masse annet som kom opp, så det altså Hipp eller Herverk I Parken man skal søke etter da. Det var jo et par låter som vi hørte for her. Hvilke låter var eller hvilke band var det?
2: Det var Blindtarm, som vi hørte nå. Og ja, de skal spille på den neste konserten vi har med nylig da, som 11. April. Og ja, de jo fra Halden, og tar med seg et til Halden-band, som heter Robust.
0: Ja, jeg hørte litt på det I stedet, hørt, eller bare så vidt da, det var vel litt mer sånn der metallaktig, eller var det ikke? Hørte jeg bare på en feil sang?
1: Nei, jeg jammen ikke sikker, fordi at... Ja, nei, det høres jo kanskje ikke så bra ut da, men ja, nei, vi har bare dratt det med fra Hallen, og vi stoler siden at Hallen en ganske bra rockby, så skal vi vel stole på at Robust ganske ålreit, og det tviler jeg heller ikke på.
0: Nei, gøy å gi de en sjanse I hvert fall.
1: Ja, absolutt.
0: Vi kan høre litt mer musikk da.

0: Hva hørte vi på nå?
1: Det var et Stavanger-band som heter Organ Donor, som som jeg bukket inn som til den første kvelden på ny lyd på Café Ærverk om 13 dager lørdag 24. januar. Aldri sett det live, men jeg hørte på det igjen nå, så det låter så fantastisk bra, og jeg synes det så så gøy å høre sånn tydelig karakter og, og liksom, hva skal man si, lydbilder liksom, hvordan de har skapt en greie som jeg aldri hørte om, og det vel jeg vet ikke hvor mange låter som ligger ute, jeg har 3-4 låter liksom, men, men og jeg vet ikke om det har spilt i Oslo før, men vi har i hvert fall bukket en di til den første kvelden da, på Café Herverk 24. januar. Vet veldig lite om bandet egentlig, og det, som sagt så det ikke jeg som bukker, men, men den første kvelden så har vi Organ Donor fra Stavanger, og så en band som heter Fort Fort, som faktisk har spilt på Herverk før. Da fikk ikke jeg sett det, men vår... kjære gode lydmann Knut Sevik sa i etterkant at det det beste jeg har sett i hele mitt liv.
0: Det må jo være bra reklame.
1: Han har skrudd 300 konserter på Herverk og sikkert 3000 konserter i livet sitt liksom. Så jeg personlig gleder meg veldig til å se begge de to bandene da, den kvelden. Så jeg har ikke så mye om, jeg kjenner ikke Fort Fort, og som sagt det ikke jeg som har bukket heller, men, men det et Oslo-band, unge folk, jeg vet ikke, rundt 20 år eller sånt nå, og også har et sånn veldig, så vidt jeg har skjønt, og fra låten også veldig sånn, det er like med den unge scenen her, at de ikke er bunnet av på en måte en sjanger eller et lydbilde liksom, de blander ting og har musikkreferanser på kryss og tvers, og mye kreativitet, og... Og så er det så jævlig godt å spille. Jeg tenker på meg selv når jeg spilte i band, hvor dårlig vi var.
0: Ja, skal jeg begynne et sted da?
1: Ja, men uansett, det er så flinke musikere, mange, ja, og så i Draconis og Harminol og sånn, bare, altså med Turbo Necro, så spilte vi mye, vi spilte med Harminol flere ganger, og siste gangen, banden jeg spilte da, så fant vi ut at, nei, vi varmer opp fra Harminol, for det ble vanskelig å spille etter dem, liksom. Så det er både den musikkunnskapen og dyktigheten, da, at folk kan spille, liksom, og så kjenner de musikkhistorien, og kan plukke fra hele musikkhistorien, da, som kjennetegner de kule bandene.
0: Men det er også kanskje at, nå er det jo... eller i hvert fall en av fordelene med strømming er jo at du har alt tilgjengelig da.
1: Ja.
0: Kanskje hvis du bare var i CD-butikk og vinylbutikk så var ikke alt der da.
1: Nei, men det er jo helt klart, det er jo helt klart en positiv greie med gratis musikk da. Altså, når jeg er jo så gammel at jeg husker at jeg satt hjemme og skrev brev til plateselskaper i USA og sånn, Belgia og sånn for å få tak i en sjukdommer liksom, så kom 2 måneder senere så kom den i posten. Nå kan du bare liksom sjekke ut sånn hollandsk støymusikk fra 60-tallet, og så får du liksom hva som helst. Men det er jo egentlig bare positivt da, selv om det er problematisk med rettigheter og inntjening og sånne ting, men som et ungt band å kunne spre musikken sin til hele verden er jo en jævla bra ting da, og at folk kan sitte og høre på deg i Indonesia eller Hawaii eller whatever.
0: Ta datoen, når var første konsert?
1: 24. januar, lørdag om 2 uker.
0: Ja. Er det noen andre som er fastspikere, eller er det den?
1: Vi har vel den andre også, vi må gå på kalenderen, for jeg husker ikke.
0: Ja, du kan se på kalenderen, så kan jeg spørre deg om i mellomtiden. Jo, for at det var jo, dere har jo en liten spillerisse som er på den, så tenkte jeg kanskje hvis noen skal varme opp til konserten, så kan du høre på den. Hvordan finner du ut hvor den er?
2: Spillerissen til... konsertserien?
0: Ja, for den er offentlig, det var ikke bare noe jeg fikk holdt opp til.
2: Altså, jeg tror ikke vi har lagt den ut offentlig, men det kan vi gjøre.
1: Ja, vi må gjøre det. Det er litt sånn, det går litt over stokk og stein. Men vi er i gang i hvert fall.
0: Ja, men det er det viktigste. Jo, så var det...
1: Ja, Klepto og Nykter er det neste gang.
2: 7. mars, er det ikke det?
1: Ja, 7. mars.
2: Som er datoen.
1: Ja, og det er jo band som du kjenner bedre enn meg, Klepto og Nykter.
2: Begge de bandene er Trondheims band.
0: Vi kan jo ta oss og høre på de fort nå, så kan vi...
1: Snakke om de etterpå?
0: Ja, etterpå, når vi har hørt om de. Skal høre på fort, var det ikke det?
1: Ja.

0: Du har hørt på en times sending på Radio Rakel om ny serien Ny Lyd på Café Hærverk, og gjester I dag har vært
1: Vegard Heskestad, holdt på med hærverk I 9 år, og holder på med hærverk I parken, som 12. og 13. juni I år, ja.
0: Ja, I år,
1: I sommeren. Ja.
0: Og du
2: Hedda Brofoss Versto, som med å boke på Ny Lyd og på hærverk I parken, og så spiller jeg også gitar I Draconis.
0: Ja, jeg Levilde Dimmestøl, og tekniker Line Bliksås, og så hadde vi et lite ekstra poeng på slutten om hvordan du kunne få tak I den spillelista til Ny Lyd.
2: Ja, da skal vi linke til den I Instagram-bioen vår, om dere har lyst til å høre på musikken som har blitt spilt her.

0: vesle skuggen min, den handler jo egentlig om det å ha en skyggeside.
1: Mm.
0: At man har to sider i seg og blir innhentet av den innimellom, så den er på en måte både litt slitsom, sånn nisse på lasset, men også vennen din da.
1: Ja, ja. Mm. Ja, det er jo...
0: Og så på slutten så synger Eit sørgekåpe venjeslag. Sørgekåpe er en sommerfugl, og den er så vakker.
1: Åja, jeg tenkte det var sånn kåpe.
0: Nei, ja, men den er purpurrød med gul kant rundt.
1: Åja.
0: Den er så fin.

0: Jeg er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått er skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått er omveiene i oss vi ikke forstår.
1: Ja, veldig fint. Veldig bra da. Toril Ostad, som har gitt ut flere album, og det her var jo det forrige. Lyset fra mørket, og da hadde du med deg Karsten Dahl og Arild
2: Andersen. Ja, Arild Andersen og Karsten Dahl spiller på albumet.
1: Ja.
2: Det er noen låter vi er bare duo.
1: Ja, for det var to instrumenter, var det ikke det? Trommer og...
2: Ikke tromma,
1: Nei, jeg mener,
2: på den siste låta der Vesle skuggen min, der spiller både Arild Andersen og Karsten Dahl.
1: Ja, ja vi, når du slipper det nye også, så må du, kan du komme tilbake hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
1: Veldig gøy da.
2: Altså,
1: mange låter er det?
2: Cirka 10 det også.
1: Ja.
2: Og til og med et langt dikt som der og da i studio ble oppfordret til å lese uten å vite at det egentlig det var ferdig. Så det gøy.
1: Så det var plutselig, oi, nå var det skulle være med liksom, og så visste du ikke det, mens du leste det, nei?
2: Nei, det skulle ikke være med, det var bare en som sa, kan du ikke lese noe?
1: Åja.
2: Ja, ok. Men da vi fire stykk da, da det ja. Jazz-trio og med, og vi i samme rom når vi spiller inn.
1: Det jo
2: sånn
1: gøy.
2: At det blir jo sensitivt, men vi, det var vi også på det forrige album. Jeg har alltid gått rett i studio, uten... Ja.
1: Det blir jo en annen fil, gjør du ikke det? Eller da er du liksom i...
2: Ja, det blir jo en nerve da.
1: Live-konsert.
2: Når du er nytt av ting oppstår der og da, sånn at det blir ikke mange, mange take og sånn. Bare rette litt hvis det er noe feil, eller...
1: Ja.
2: Men det som kommer da, det albumet, det er rett og slett gamle, gamle jazz-standardlåter, som jeg har lagd norsk og... Nynorsk og dialekt.
1: Har du oversatt til norsk? På.
2: Ja, eller gjendiktet. Jeg har prøvd å finne ut liksom litt mer hva kommer de av.
1: Ja.
2: Ikke bare sånn I love you, ja. Men mer...
1: The moon is up.
2: Ja, ja, ikke sant? Men sånn som Autumn Leaves, som en veldig kjent låt, den har jeg gjendiktet, og da tenkte jeg på...
1: Autumn Leaves.
2: Ja.
1: Er det med Paolo Nottini?
2: Nei, den finnes i tusen varianter, men den er opprinnelig fransk tekst.
1: Oh, ja.
2: Så jeg gikk til den franske og tenkte på at den ble jo skrevet før krigen, liksom.
1: Ja.
2: Og så, nå er det mange kriger etter hvert, men den...
1: Ja,
2: det er den,
1: sant. Hvor er det ikke krig?
2: Da? Ja, sånn at det kan jo hende at den handler om at noen mistet hverandre på en annen måte enn at de bare gikk fra hverandre, liksom. Så jeg prøvde å tenke litt dypere på det albumet.
1: Kanskje var det under Svartedauden? Nei,
2: det
1: er til å...
2: Ja, det var...
1: Det var mange utfordringer.
2: 1300-tallet.
1: Åja, det var jo... Er det... Hvilken era er det?
2: Som, si det.
1: Er det middelalderen? Nei.
2: Jo.
1: Er det? Ja.
2: Ja.
1: Herregud, tenk så mye rart, eller hva slags hverdag man hadde før.
2: Tenk det.
1: Helt absurd, du har tatt sånn tidsreise, bare for å sjekke.
2: Ja.
1: Men ja, du, hvordan var det hjemme da? Var det mye, holdt jeg på å si, musikk i stua?
2: Det var musikk, absolutt. Faren min dirigerte kor alltid.
1: Ja.
2: Altså hele sitt voksne liv.
1: Ja.
2: Han døde for noen år siden.
1: Ja.
2: Og søstrene mine, vi har hatt pianoundervisning og sånn, da vi var små.
1: Kan du fortsette piano? Ja.
2: Ja, ikke sånn dritbra, men jeg kan det nok til at det er det jeg bruker når jeg skal finne ut av ting.
1: Kult. Jeg har lyst til å komme dit på piano.
2: Ja.
1: Jeg skulle egentlig gi bort det vi har, men så tenkte jeg har lyst til å gjøre boogie-boogie. Men ja.
2: Og ringe til Egil Berg, da, New Jordal Swingers.
1: Ja.
2: Han kan lære det, ja.
1: Kanskje han tar på seg et oppdrag?
2: Ja, ja.
1: Meg som trenger litt annerledes læremåte. ja, så det var musikk og, i stua da, eller?
2: Ja.
1: Koring, fikk du øvd deg på koring du da? Nei, eller var det voksenkor?
2: Det var blandet kor i bygda liksom.
1: Ja.
2: Så det var, men vi døtterne har jo på hver vår måte holdt på med musikk, men det er bare jeg som har vært solistisk da.
1: Ja, det er jo, men var det på skolen og sånn, var det, kunne du velge liksom... Sånn musikk, nei. Eller gym, eller var det teater?
2: Nei, ikke tidlig på skolen, men... Nei, det gikk såpass... Det er såpass lenge siden videregående at da var det heller ikke sånne musikklinjer og sånn.
1: Nei, det kom kanskje litt...
2: Det var språklinje og ja. Real... Ja,
1: Ja, og så gikk du på skolen videre. Var det sånn musikk?
2: Ja, du sa... jeg vokste opp i en bygd da, så vi måtte jo flytte til Molde for å gå på videregående.
1: Aha, Molde!
2: Molde!
1: Molde! Nei, ikke sånn Østfold L?
2: Jo, Molde. Faktisk. Ja, Molde. Ja. Jeg prøvde å argumentere for det noen ganger, at Østfold og Romsdal har mye felles.
1: Ja?
2: Men det, nei, jo, vi har tynne L-er.
1: Tynne L-er, ja. Bolle.
2: Bolle. Bolle. Skal til Molle og kjøpe bolle.
1: Bolle. Men jeg tenkte sånn, ja, da gikk du på, du sa du gikk to år på...
2: Nei, altså tre år videregående da, eller gymnas, som vi kalte det.
1: Allmennfag?
2: Språk.
1: Men fransk, man kan jo forstå fransk selv om man bestod.
2: Ja, jeg var jo språkmenneske, men det, var, det må være til stede da,
1: ja,
2: på skolen.
1: Det er en dårlig testing da, kunne prøve den.
2: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine?
1: Så, kanskje fordi jeg trenger noen leserbuddy?
2: Ja, skulle hatt det.
1: Ja, noen som kunne hjelpe.
2: Ja,
1: det, ja,
2: rett og slett.
1: Og når var det du, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
2: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget i det helt tatt.
1: Ah, ja.
2: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da.
1: Ja, ikke sant?
2: Det sosiale med å liksom starte band og forstå andres signal, hva mente de nå, hva er dum nå, så helt sånn.
1: Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et bluesband for eksempel, som jeg liksom er sjefen av.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke så veldig, jeg føler at ingen hører på hva jeg sier, i styret på, i borslaget, ikke sant, hjemme, ikke sant, i familien, jeg har ikke noe autoritet, sånn at folk hører ikke på meg, når jeg snakker så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
2: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
2: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at hvis du liksom, vingler og sånn, folk bare kjører over, men hvis du sier fra bestemt at det er sånn her er det,
2: det kan hjelpe å øve seg på å være tydelig og innerst, tenke på hva man innerst inne mener og har tenkt å si. Jeg har øvet en del på det, så
1: For det er jo
2: på å være altså ikke nødvendig, man trenger ikke være ærlig, men være sann da i forhold til det en selv,
1: og ikke pakke inn noe liksom når man skal forklare
2: ikke
1: eller
2: pakke
1: si.
2: Inn fordi du er redd.
1: Nei.
2: Og da snakker jeg ikke om å såre folk og sånn, men at hvis du er redd, så si at du er redd da. Ikke si, ja, nå følte jeg bare litt sånn og der og, på en måte, og akkurat som, nei da.
1: Ja, ikke sant, ja. Og så kanskje går du inn og så bare, åh, faen, jeg er litt sur egentlig nå.
2: Ja.
1: Og så jeg får liksom ikke gjort det jeg ville, eller ikke sant, sånn.
2: Man får ikke helt tak i hvor man er selv, det er bare noe som er gærent.
1: Ja, så det er jo, og da er det jo ikke noe, det plukker jo sikkert hvis man går ut på scenen sånn, kanskje de legger merke til det, at...
2: Ja.
1: Fordi vanligvis så ser man jo bare artisten står der og digger og spiller og bare yeah.
2: Ja, men det er jo mange som trives bedre på scenen enn ute i det,
1: ja, det er helt sant.
2: Sosiale livet da.
1: Ja.
2: Det kan du kjenne meg igjen i.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo gøy å spille også.
2: Ja, kjempegøy.
1: Ja. Når du skal ha neste konsert?
2: 27. nå.
1: Åh, hvor da er det?
2: Det er på et lite sted på andre siden av Moldefjorden, som heter Vestnes.
1: Kult.
2: Men det er et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferie fra Molde til Vestnes.
1: Nei, og det er fint tur, eller?
2: Og, ja, og da kommer du videre, kjører til Ålesund og nedover.
1: Ja.
2: Norske.
1: Nydelig.
2: Ja, så det er jo et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det er en stor, et stort ferjemottak. Så der er det en pytteliten jazzklubb, som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de ville jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den er ikke så stor, sånn at de betaler ordentlig. Og
1: det ble gøy da, når det var det, 27. mai?
2: 27. nå, ja.
1: Ja.
2: Så spiller vi 28. i Molde, på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
1: Ja.
2: Det nye... Kristiansund har et nytt flott kulturhus med opera, scene og jazzklubb og alt mulig.
1: Ah.
2: Ja, det gleder jeg meg til. Ved Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rekke og rad. Så Kristiansund ligger litt nord for Molde.
1: Ja, ja. Det er turné da.
2: Liten turné på Nordvestlandet.
1: Ja, ok. Kan du bringe noen folk, eller? Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
2: Ja, men det er litt sånn.
1: Ja, det er greit å bukke seg inn året før, i hvert fall.
2: Alt med denne bransjen har blitt vanskeligere enn før.
1: Ja.
2: Fuck NRK!
1: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK. Nei, kom på intervju NRK. Neida. Neida, det er noe rart som skjedde der, men...
2: Ja, de er jo ikke interessert i musikk mer. altså, de skal ha kredd for en ting. At forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis, fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
1: Ja.
2: Og det var dritbra.
1: Mm.
2: Men ellers så er det jo håpløst da. Man sender inn tingene sine, og får bare beskjed om at altså det er ikke interessant liksom, enda man har fått masse, masse flotte anmeldelser både inn- og utland.
1: Det er helt absurd da.
2: Det er jo veldig rart. Jeg sendte en melding til en journalist der, og kom tilbake, hei, hvem er du? Og så tenker jeg, jeg er ikke avhengig av at alle vet hvem jeg er, men det er samtidig litt rart når man får så mye bra.
1: Ja,
2: det er merkelig. For jeg har virkelig vært heldig og fått god kredd for alt jeg har gjort.
1: Ja.
2: Og så er det og at de ikke har skam i livet nok til å sjekke hvem folk er før de spør. Altså, jeg forstår at det ikke er lett, men det er liksom...
1: Ja, hvis jeg hadde tatt tid til å spørre om hvem er du, så hadde jeg jo sjekket det i minste.
2: 40 år gamle menn som snakker om 18 år gamle jenter som synger poplåter, liksom, det er radio nå.
1: Jeg trodde liksom NRK skulle være liksom sånn, ikke sant, folkemusikk på P1 og, ikke sant,
2: og jazzradio.
1: Ja, jazz, de legger ned alt da.
2: Så, ja, de bruker sine egne folk liksom. Du ser NRK-folk gjøre ting de ikke kan når de ikke gjør det de kan.
1: Ja.
2: Det er mye. Jeg tror
1: den
2: rikdommen, den er både det beste og verste som har skjedd.
1: Ja, i hvert fall når du har en gjeng med folk som ikke klarer å drive et firma da, firma Norge.
2: Mm.
1: Fordi avdelingene snakker ikke med hverandre.
2: Nei, og så er det hele samfunnet er styrt som en butikk, og det er jo dømt til å mislykkes når du har med menneskeskjebne å gjøre.
1: Ja, i hvert fall når du skal begynne med minstebetaling.
2: Ja, vi er jo ikke en bokslever på steg, liksom.
1: Nei, kom da på morgenen, alle kan jobbe litt.
2: Alle.
1: Ja, det kan sikkert mange gjøre, men det må jo tilrettelegge for de som trenger det.
2: Mm.
1: Ja. Ja, men det er sant, ass. Skal vi sette på 2 låter til, og så da er det nummer 3 og 4, og da var det blått som er nummer 3, og så farget glass nummer 4. Da tenkte jeg vi bare setter på de to. Ja, fortell litt om de da.
2: Blått, det er ikke så mye å si om den, annet enn at gutta kjører en blues, jazz-blues improvisasjon.
1: Ja.
2: Og jeg leser en liten tekst som jeg skrev en gang, egentlig fordi mora mi spurte om jeg kunne si noe om blått, fordi at hun er opptatt av å lese bøker og litteratur, og så skulle hun et sted der en venninne hadde spurt om hun kunne si noe om det, og så greide hun ikke å formulere det, så satte hun meg ned og skrev det, og, som hun tok med seg da.
1: Ah, det er koselig da.
2: Ja, det var ikke så verst.
1: Det er jo...
2: Flink datter der.
1: Ja, og det er bra at hun liksom, ikke sant, ser at dette kan du få til. Skriv noe til meg. Neida.
2: Ja, det var... Det var på høy tid, neida.
1: Åh, jaså! Og så var det farget glass, da.
2: Farget glass, den er en kjærlighetssang, som på mange måter er skrevet mer til meg selv og min egen prosess enn til en fysisk mann.
1: Mm.
2: Selv om det høres ut som det handler om to personer som absolutt har gått fra hverandre, eller ikke. Den er jo egentlig, den kan vel tolkes sånn. Det er mange som har spurt om det handler om eksmannen min og sånne ting.
1: Ja.
2: Så jeg var jo gift med Lillebjørn, vi var jo sammen i 15 år.
1: Yes, det burde jeg jo visst da, kanskje.
2: Nei, men det er ingen som vet det, ingen som spør om det heller. Han er jo på en måte lever sitt eget liv i folks...
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Han er han. Men den handler egentlig om at jeg var fryktelig langt nede og kom opp igjen. Så det er egentlig et sånt møte med meg selv, og den er skrevet i Urtegata. Jeg bodde på sofaen.
1: Det er rett ved siden av meg.
2: Ja, jeg bor jo på Enerhaugen.
1: Det er der jeg pleier å hente pakker. Ja. Kanskje vi ses da på gata.
2: Hei. Ja, hei. Jeg bodde på sofaen til venninna mi, og hadde... sjukt mye angst og alt sånt, men så var det en sånn trappoppgang der som er så fin, for det er sånne gamle farga glassruta i den der grå stein eller trappa.
1: Ja.
2: Og sånn at når månen skinte da, om kvelden, så traff den, så lyste det opp så fint inn i gangen, og derfor farget glass.
1: Ja.
2: Så da fikk trappa i Urtegata en sang, Og det, der er det et høyt, høyt tre utenfor. Jeg trodde det var en poppel. Noen sier at det er en pyramideik. Altså sånn skyhøyt, rett opp.
1: Ja.
2: Tynt. Og så jeg har med ting derfra da.
1: Altså koselig, det jo basically der vi bor.
2: Ja, så dette er en Oslo vintersang.
1: Koselig.
2: Om å liksom komme fra et mørkt sted og omfavne lyset. Og det var da jeg begynte å jobbe med musikk igjen, så den jo egentlig skrevet til det forrige albumet, men så kom den på dette her. Så jeg synes den veldig fin selv. Det var en som sa i anmeldelsen at i en rettferdig verden ville dette vært en hit, men så, sånn jo ikke verden nå.
1: Ja, blir, vi får lage en hit her da, på radioen.
2: Hit?
1: Vi må få det på spillelist også da.
2: Ja, man må bare si at den handler om Oslo.

0: litt mellom linjer.
1: Ja.
0: Og at han tenker på ei som skal komme langvegs for å gi Kile ham røde kind.
1: Gøy da. Eller, har han familie kanskje som lever fortsatt?
0: Okay, ja. Ikke barn og sånn, men hun lever enda. Jeg tror jeg er sikkert over 90. Ja.
1: Må sende en kopi av låta da.
0: Skulle gjort det.
1: Det var koselig.
0: Ja, det hadde vært koselig altså.
1: Hun var sikkert kjempeglad.
0: Vi må finne ut kanskje hvor hun bor og...
1: Ja, det var gøy. For det har sikkert minnes å sitte der. Å, så fint.
0: Hun er billedvever, eller veve.
1: Ah, kult.
0: Tekstilkunstner.
1: Yes. Det hørtes jo veldig... Jeg ser for meg de epletrærne på, ja, på våren.
0: Ja, så går han oppe i lia der og fintenker, som vi sier.
1: Ja.
0: Og fintenker.
1: Kunstnererer. Mm. Ja, men det jo fint. Så det den. Ja, da vi sett på de to, og så glemte jeg jo rett etterpå de to, så skal vi bare nominere kvinnelige norske artister. Du har to forskjellige.
0: Ja, ja.
1: Og så skal vi si ja, da, si, hvor du på nettet sånn. Mm. Jeg hadde glemt det ene leddet der.
0: Mm.
1: Men da kommer vi straks tilbake med Toril Ostad.

0: skal stå på.
1: Ja, velkommen til Barrikade Rock.
2: Ja, mange takk.
3: Yes, hva som skjer I dag? Det alt for tidlig på eftan for meg, men det går vel bra.
1: Nei, vi skulle lage en liten spesial. Vi har Harald I studio.
3: Hallo, hallo, hallo. Hei, Jan. Hva som skjer ellers da?
1: Ellers?
3: Skal vi spille musikk?
1: Musikk, ja.
3: Ok, da. Da spiller vi en låt som virkelig ikke handler om å kjede seg.

0: Ja, dette var en, ja. Dette var en frisk og oppbyggelig gjeng.
1: Ja, vi ser ikke så sunne ut med langt hår og... Ja.
0: Fy, langt hår, usch.
1: Ja, det ser ikke bra ut. Veldig bleike, hakekorsarm på seg.
0: Ja, faen meg. Det hørtes litt ut som Dead Kennedys på Valium også en periode der. Men... Det kan jo, jeg tviler på at El Biafra hadde greid å komme på så vittige tekster, han har blitt litt mer Eller skal vi si vittige tekster? Ja, vi kan jo kalle det vittige tekster, kan vi ikke da?
1: Ja,
0: ja. Her er en tekst som El Biafra nesten kunne ha spilt. Her har vi det utrolig hele amerikanske orkestret The Pagans og en sang om kjærlighet. What up, up?

0: Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Eller på internett. Dette var Hidden Place med Nora Ingrid. Vi er tilbake.
1: Besøk av Jessica Kiel. Og siden vi gjorde opptaket i forrige uke, så har Jessica Kiel fått alle tre barnebøkene sine inn i samvirkelaget Rosa Bøker, som ligger i Sveigårdsgate 51 i Gamlebyen.
2: Ida, får du høre del 1? Jessica Kiel, forfatter og artist. Kan du dytte den? Får du dytte den litt? Eller den? Jeg ser deg ikke. Jeg bare klipper den. Er det sånn den bakerste der?
3: Skal vi se.
2: Sånn, ja. Nå ser jeg deg bedre.
3: Oh, kanskje jeg kan...
2: Der, ja! Hvor er du? Sånn, jeg bare satt og snakket til en stang. Der var du.
3: Ja, nei da.
4: Radio Rakel. Radioen som ser kvinna i høgsetet.

0: love, love.
1: Har jeg observert noe som også minner meg om hvordan jeg vokste opp i Kongo når det gjelder hvordan du ser ut. Jeg var kanskje ikke så akseptert, for jeg var liten, alt for svart, og store pupper, store lepper, tynne bein. Så jeg var ikke sånn sexy for de dumme mennene da.
2: Okay.
1: Men de mektige mennene, så vet du, når jeg mener mektige, smarte folk, kan se gjennom sjelen din, uten å dømme fysisk hvordan du ser ut. Da. Og du fant meg alltid snakke med eldre politikere. Jeg kan møte en president uten at det gjør meg noe.
2: Kan ikke du bli politiker faktisk? Vi trenger en ny statsminister.
1: Dere vil ikke ha Manuela Rasmussen. Hvorfor skal dere ha Jessica Gill?
2: Vi får litt orden her da.
1: Nei takk. Ja, men da kommer jeg litt pakke brunnen vel opp til meg med penger, så jeg fin
2: der. Ja, du får jo penger. Og så får du et pendlebolig. Hvis du bor, kan jukse på pendlebolig, så kan du bo i stortingsboligen.
1: Jeg elsker friheten min altså. Jeg ser ikke meg ikke gå rundt i huset.

0: hvordan de har uttalt. Mm. Så alt som er så fin skulle være hvitt, lysere, glatt hår.
1: Ja.
0: Jesus var som
1: hvitt.
0: Jeg har sagt det der før, Kristian Falk. Sånn så Jesus, sånn ser han ut i bøkken der nede.
1: Ja.
0: Fortsatt, fordi et eller annet system har uttalt at Afrika ligger fortsatt tilbake når det gjelder utdanning. Så det dere vil ikke ha, send det ned der, for at vi skal alltid være bak. Men attention, verden våkner, og mange av dere har orket ikke del av imperialisme lenge. Vil gjerne at folk skal uttrykke seg. Så jeg ble hele tiden mobbet at håret mitt var ikke så fin. Jeg husker guttene sveise hår. Tok et sveit, sånn såpe.
1: Ja.
0: Vaske såpe.
1: Stykke?
0: Stykke.
1: Ja.
0: Du knuser det, så tar du syre fra batteri i bilen.
1: Okay.
0: Og blander sammen. Og det ser ut som grøt.
1: Ja.
0: Og det er det du skal sette på håret ditt og fri til det blir glatt.
1: Oh, ja.
0: Du får masse sår, men når du vasker hodet, og håret er glatt, og masse sår. Uff. Og det tar lang tid før du blir frisk igjen.
1: Jo...
0: Men bare den søndagen hadde du sånn, hehehe, og det var helt forfallig, og ingen hadde fortalt oss. Pappa var imot det.
1: Ja.
0: Men så... Ferdig med det, kommer til Norge og opplever jeg folk som mobber afrikanske barn med håret sitt.
1: Mm.
0: Som, de har ingen respekt, de kan bare komme plutselig ta på hodet ditt. Åh, det, er det svamp? Åh, håret ditt ser ut som en sau.
1: Voksne.
0: Ja, ja. Altså, det er voksne mennesker.
1: Ja.
0: Og barna deres hører det, og de lærer fra det.
1: Ja.
0: Men den stakkars ungen, for å oppleve det jeg opplevde når jeg var i Afrika.
1: Mm.
0: At du er ikke fin som du er. Så når Jehova vittne kommer med bøker der, de tegner sånn himmelen, det var fullt av kristen, falken, og folk som ligner på Line, med kjole som Maria Magdalena med hijab på.
1: Heldig som få.
0: Ja, helge Line. Alle de heldige, Sonja Kong, eller, you know, med sånn, og sånne, det er sånn som hagen min, for jeg er veldig glad i hagen.
1: Mm.
0: Og det var så fint pyntet. Da sa de, det var paradis.
1: Mm.
0: Så tegnet de helvete.
1: Mm.
0: Og da er det sånn en liten Jesse, mugstykka Jesse, med det afrohår, og det her, de tegnet som at du brenner. Og ingen vil gjerne gå i helvete. Da må vi følge det. Ser du den teknikken de har brukt? Da får alle, jeg var i Kina, der folk mener, de bleike, Asia bleiker mer huden enn vi gjør i Afrika. Hvorfor det? White supreme, det skal...
1: Jeg prøver å bli brun, liksom. Bare hvor er sola? Jeg, men jeg orker ikke, for det er så varmt.
0: Ja, ikke sant?
1: Men da ser jeg friskere ut før da.
0: Men man kan være seg selv den lille forskjellet som gjør at verden er vakker. En hage full av masse fine blomster.
1: Ja.
0: Hvorfor skal jeg se ut som deg? Det er kjedelig. Jeg hadde ikke likt å se en Jesse til. Offisøren, ja. Det hadde vært kjedelig. En rampet.
1: Du hadde tvilling.
0: En lille rebell. Ok, ja. Ikke sant så? Og da så jeg at jeg snakket med søskenbarn. Hvordan er det på håret? Tante, det er litt slitsom, for plutselig til min lærer kan komme og ta på håret. Så da må jeg si ikke noe, men i hodet mitt kjenner jeg hva de sier.
1: Mm.
0: Men jeg synes det er fint, og jeg er så stolt av søsken mine, og utrolig mange afrikanere nå, som viser, vi lærer våre barn, at vi er fine som vi er.
1: Ja.
0: Håret vårt er ekstremt fint.
1: Mm.
0: Så da tenker jeg, det er ikke så mange afrikanske barn, nå mener jeg afrikanske mørke barn, som du ser på forsiden av en bok.
1: Mm. Nei, det er ikke
0: som jeg skrev denne prinsessen Zigiri, og få en liten landsbygda jenta uten sko på, som redder byer, og får denne bærekraftig utvikling, sånn, pass på byene og sånne ting. At det finnes ikke. Du går på bibliotek, du finner bare disse pintete Elsa, og jeg er ikke imot det, for det er... Alle vil lage det de ligner på, men verden har kommet så langt at vi med mørke hud og sånn afrohår, vi er med.
1: Ja.
0: Så jeg vil gjerne til sønnen min, sønnen din, eller lillebroren som er nysgjerrig på Afrika, gå i biblioteket og si, åh, se på den kult, åh, de to fløttene der, jeg vil lese. At de skal ikke se bare blonde barn foran boka, eller, ja... Eller magasinet.
1: Det er jo bare bra man lærer om andre...
0: Og hvis vi får de med mørke hudet, der kommer fra USA. Mm. Og hva er det? Disse parikker og...
1: Hip-hop.
0: Ja, you know, hip-hop. Det er fint, det var da, men det er for tiden, det er bevegelsen nå, at vi vil gjerne være som vi er. For vi synes vi å være den også vakre. Å være original er en ting som er veldig tøff. Tør du å gå med ditt eget hår? Du kan ta på de luene med hår på, men var også klar å kunne ta av og vise, hei, jeg er her. Og det er det jeg snakker om i den boka, liksom.
1: Mm.
0: Afrikanske barn har veldig magisk.

0: som du ser, jeg har jo mitt eget forlag, Jackie forlag.
1: Ja.
0: Gå tilbake til myggstykka, den elefant jeg snakker om.
1: Myggstykken.
0: Myggstykka, Jesse.
1: Mm.
0: Det ikke mange som vil gi den plass.
1: Ja, og det
0: så de store forlaget i Norge gikk i plass til en som meg.
1: Fy dere!
0: Jeg har sendt den første prinsessen Sigire, og det var ikke interessant. Det passer ikke inn.
1: Har de en gang lest historien? Liksom?
0: Ja, jeg tror ikke de har gjort den, så de så bare navnet. Jeg bodde til Ingrid Kiel, altså. Da hadde de åpnet og lest kanskje to sider og tenkte fysøren.
1: Skal ta deg litt sånn mellomnavn i sånn
0: så,
1: promo.
0: Så traff jeg en mann, Walter, som var en professor på Universitetet i Norge. Og han leste det, og han sa, du, dette veldig fin. Men, så han hjalp meg for å kontakte en person som en veldig stor forfatter og lurte på om de kunne, jeg ikke redd å si dette her, og de lurte på om de kunne hjelpe, for han synes den teksten er fantastisk å fremme et afrikanske barn også, på en positiv måte. Ikke bare sultkatastrofe i Afrika, gi meg penger, ja, barna i fengselen og sånn, at de kan også ha noe fint vi kan lære der. Etter noen uker så fikk vi svar tilbake, beklage, vi har en lignende historie. Hæ? De har lest mitt manus, som er jo rettet av en professor, rettet av han Jørgen Svane, ja. Men så kom svar, beklage, Jessica Kinn, vi har en lignende historie. Derfor vi kan ikke ta imot boken. Lignende historie.
1: Hvordan?
0: Har dere magiske afrikanske hår?
1: Ja.
0: Nei. Dere vet ikke engang om å sveise hår.
1: Hvilken lignende historie da?
0: Så det betyr at en forfatter de har der, har tenkt å skrive om afrikanske...
1: Hvem da?
0: Jeg tør ikke å si det. Plutselig får jeg besøk.
1: Ja, det, med... Du vet hvem det er?
0: Jeg vet hvem det er, og jeg har truffet velkomne.
1: Ja...
0: Velkommen, det er en veldig stor forfatter. Og han har snakket
1: han?
0: Om at
1: han, det er han.
0: Ja, det er han. Han har snakket om at han har vært i New York og satt med en kompis, hvor de hadde snakket om afrikanske løper og afrikanske folk og sånne vipper og sånne ting. Men det er ingenting med afrikanske hår å gjøre. Magisk afrikanske hår å gjøre. Og så da sa jeg til han, hvis du skal skrive om afrikanske rumper i kroppen, sånn, da er du sendt ut det fordi en av denne med His Soul Found Peace, Tom Christiansen, har skrevet allerede med afrikanske rumper, store rumper som krysser grenser mellom Rwanda og Kongo. Så du kan gjerne gå og lese det. Du vet, jeg går rett på saken. Hvis du trykker feil knapp, så får du høre. Men da kjente jeg på en måte, det blir sånn, oh shit, hun har... saftige, gode informasjon i den magiske hårbok. Så hvis vi nekter henne, da kanskje han får idé fra min bok.
1: Nei.
0: Og det var det jeg tenkte.
1: Hvis det kommer ut noe som ligner det hele tatt fra hans bok, hvem nå enn er, du har jo manuset ditt på forhånd.
0: Ja, så det er tingen. Da tenker jeg takknemlig, fordi jeg får...
1: Hva vet han om afrikansk hår på små jenter eller voksne?
0: Hvordan vet du? Det kan du gi oss eksempel. Nei, som du sa. Tenk om det kommer en millionær eller milliardær. Nei, ikke millionær. Jeg har truffet millionær før. Nei, det var ikke noe særlig. Ja, milliardær.
1: Ja.
0: Som sier, vet du hva, lille fjert. Lille dame, Jessica.
1: Lille frøken der.
0: Ja, lille frøken. Kan vi lage en liten barn-tv om disse afrikanske? Fordi nå ser du de prøver å gjøre et eller annet afrikansk.
1: Har du prøvd å sølge deg inn til NRK?
0: Jeg tror ikke de har lyst til å ha noe sammen med meg, for jeg hadde tatt det hele tatt. Nei, tulla. Vi kan snakke med DJ Sprang Torsk. Ja, ja. Han kan snakke med Lindmo.
1: Ja, hun har jo besluttet noe nå.
0: Ja, da kan jeg ta plassen hennes og underholde hele Norge.
1: Hun har begynt med turprogram i stedet.
0: Ja, hun kan være i skogen. Jeg har vokst opp i skogen. Jeg kan sitte inne på sofaen hennes.
1: Jeg synes at du burde komme på TV i hvert fall, og du burde være mer på, ikke sant,
0: ja, i media og i streamen. Ja, jeg har jo vært på TV på den der kjekt å ha på TV Norge. Vi skulle prøve
1: dinser. Ja, men det er lenge siden. Ja, det husker jeg du fortalte.
0: Men jeg synes jeg er mer... Jeg snakker bedre norsk. Faktisk, du hører min nynorsk nå.
1: Ja, jeg driter på nynorsk. Jeg skarrer litt på æren.
0: Det er for vi afrikanere, eller vi innvandrere, når vi snakker norsk, vi kaller det nynorsk.
1: Ja.
0: For du kan ikke snakke norsk sammen, nei? Ja, for det er mye vi ikke forstår da. Mm. Så for eksempel noen som sier til meg, Jessica, nå går du for langt, nå treffer du veggen. Jeg sier, hvorfor skal jeg treffe veggen? Ja, men det, hvorfor? Det ble bygg for å være det. Ja. Jeg skal ikke treffe, jeg er ikke interessert. Og det et sånt uttrykk. Nå klikker det for deg, Jessica. Så jeg ikke noe kylling, eller hva heter det? Hva heter kylling, mamma?
1: Høne?
0: Henne. Jeg ikke henne, henne.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke klikk, klikk, klikk, klikk. Nei.
1: Luk, luk, ja.
0: Så det er det kjennende seg, nå skal uttrykket vi vil ikke lære.
1: Ja, det er rart uttrykket.
0: Vi holder oss jo på denne grammatikken som vi fikk for. Ja, ikke sant? Så da hadde han fiksa en liten film om de bøkene.
1: Mm.
0: Og så, det boka, så jeg minimiserer meg for det barnebøkene. Men hadde jeg fortalt alle historier om det, hvorfor hår, hvorfor afrikanske hår, hva vi går gjennom, hva vi har gått gjennom, og hvor langt vi har kommet. Mm. USA har begynt allerede de afrikanske, eller afroamerikanere, har begynt å kaste wig.
1: Mm.
0: Det liksom, wig ble lagt for folk som mister hår under kreft.
1: Mm.
0: Og så har jeg en, liksom, du følte meg så vakker. Vet du hvorfor? Jeg er en elsker. Elsker min redder meg fra det, og viser meg, vet du hvor vakker du er.
1: Mm.
0: Så, grunnen til at jeg snakker om han elsker. Mr. Vig. Han elsker. Han synes at jeg er så vakker med det afrikanske håret mitt.
1: Mm.
0: Jeg kan ta på parikken og sånn, men nå, du ser at når han vil kose, han går under.
1: Oh.
0: Han leter etter meg.
1: Deilig hår under.
0: Ja. Nå gjør du meg varm. Nå må jeg klare. Nei, ikke da. Men det håret under
1: jeg ikke koser med en parikk vel?
0: Nei. Faktisk, jeg tok på en parikk en dag. Vet du hva han gjorde? Nei. Han tok den av. Han tok på selv. Hello. Og der står lille for. Og så tok han og satte på bordet. Så listen, be yourself.
1: Ja.
0: Når du aksepterer å være deg selv, andre aksepterer det. Så da synes jeg at det håret er fint, og så Haie heter det. Du kan si at det neste helt i boka mi, det ikke bare hun lille jente som snakker om håret sitt, fra Kongo, pappa hennes.
1: Ja.
0: Denne gangen det mann.
1: Mm.
0: Det mange flotte pappa,
1: ja.
0: Mange flotte menn der ute, som passer på sine døtre nå, og viser dem det du ser Beyoncé på TV. Har du sett Beyoncé uten make-up?
1: Nei.
0: Du løper for livet. Har du sett pennene hennes uten leppestift?
1: Nei.
0: Du dør. Men hun har blitt kommet seg, de har pinta på henne. Ja. Og på slutten av dagen, så pappa må se henne. Og det ikke pinta.
1: Han løper.
0: Nei, ja. Nei, så det fint, fordi hun har jo business, det hennes jobb.
1: Mm.
0: Men når hun kommer hjem, hun har seg selv.
1: Ja, ja.
0: Så siden du er liten, kan du ikke bare være deg selv. Slutt med disse make-up, og se ungdommer, beklager og sier det sånne unge jenter, blonde jenter, full av make-up. Det akkurat som du kan dra et lag sånn ut.
1: Altså det, noen har så lange vipper at det ser ut som de lokker seg sånn?
0: Nei, de er sånn babyfugler.
1: Ja.
0: Krokke baby. Men tingen at det er bare ansiktet.
1: Ja.
0: Samme, og denne triksen, denne jeg snakker om, har hørt fra mine tre sønner. Ingen gutter vil ikke ha de tingene der.
1: Nei.
0: Fordi fra ansiktet bare samme pinta, med resten av kroppen stinker, kanskje? Ikke dusja. Du går med fin jeans, du har jo lånt mamma sine Louis Vuitton-veske, og så har du på Crocs. Det krasjer.
1: Crocs og Louis Vuitton, ja.
0: Louis Vuitton, ja. Men det beste er at det var deg selv. Du kommer aldri til å være baby igjen. Nytt den tida. Dritt i make-up. Den dagen du pyntet deg, du kommer i en seil, alle bare sier, wow! Var det henne?
1: Ja, jeg kjente ikke igjen, liksom.
0: Ja, det er det make-upet ble lagt for. Men ja. Hver dag du tør ikke å gå i butikken og kjøpe en crush-drikke på grunn av at du har ikke tatt mascara. Musikk.

0: er så glad i den setningen. Mm. Jeg gir faen i fortiden. Det er Edith Piaf.
1: Ja, ja, for det, jeg har jo aldri egentlig hørt den teksten på engelsk eller norsk, så jeg vet ikke hva hun synger om.
0: Ja.
1: Så det, det er jo veldig fint.
0: Ja, hun sier, je m'en fous du passé, jeg gir faen i fortiden.
1: Ja, ja. Nå det på tide å si framover.
0: Ja, je m'en fous, no, je m'en fous pas de l'avenir. Je fais quelque chose de l'avenir. Ah, jeg vil gjerne ha fremtiden. Jeg kan ikke gi faen i fremtiden, ellers neste generasjon har ikke noe å se opp til.
1: Og ja, fremtiden må vi ha litt.
0: Ja. Så det det Tyskland leser denne bok. Og vi reiser dit. Festivalen jo 9.
1: April?
0: Mai.
1: Mai, ja. Åh, mm-hmm. Deilig da, det vår og...
0: Ja.
1: Oi, så gøy. Skal du spille mange konserter?
0: Vi to også, det noe som spør i Berlin, men Annika, jeg fikk bare 3 dager permisjon for jobben. Oh. For jeg, jobben min betaler regningen mine her i Norge. Jeg må være med de små englebarna og vaske bæsj og sånne ting. Mm. Og matte dem og lære dem å danse. Jeg elsker dem. Ja. Så da reiser vi dit, og så har jeg, håper jeg at jeg jobber med en reggae-album.
1: Ja.
0: Som du ser. Jeg prøver. Det noen gutter fra Kongo, selv om det krig nå.
1: Ja.
0: De vil så gjerne, du kommer den sangen Wango Mama, min mamma.
1: Mm.
0: De har laget det bare for å hedre meg. Oh. Som du sa
1: til noen sted. Men det var til deg liksom?
0: Ja.
1: Oh.
0: Og de sa, det sangen vi vil gjerne synge til deg, mamma.
1: Det fikk jeg grøsninger.
0: Ja, for han synger. Wango mama, namupenda sana, nasinaga complex kubieleza. Så min mamma, Jessie, eller mamma Afrika, vi elsker deg så mye, og vi har ingen kompleks å si det til hele verden, because you are our mama Afrika.
1: Vi er ikke flau for å si det, liksom.
0: Ja, de er på en måte, de er sånn, vi er stolte å ha, og så DJ Spank har lært meg, han har installert en garageband på PC-en min, så jeg så smart, jeg tenkte i de 50 årene, altså. Det et eller annet, alle 50 år dame, det slutt å se på tall, se hva du kan, mye enn jeg kunne ha gjort før. Så jeg sitter selv, når jeg skjedde meg og vil ikke tenke negativt og dra meg helt i sykemelding dritt, så sitter jeg foran PC og lager musikk. Jeg lager ikke, jeg tar bare vokaler, jeg tar opp vokaler, og, men jeg skriver og så lager jeg vokal, og så sender jeg til Kongo. Og da, de
1: som legger det på, liksom.
0: De legger på, de spiller, og så sender litt penger for de gutta trenger litt, en liten jobb et ståvare, så kommer gitarist, og de spiller live også. Bare så lite penger. De kommer inn og legger inn ting, og vi, andre vil legge til og mer, jeg sier, men jeg vil ikke ha gratis jobb, for det gjør meg vondt, for de vil bare være med. Mm. Så på en måte, Line, nå kommer den gåshud igjen. Oh. På en måte, jeg føler som jeg har gjort det. Jeg har gjort noe fint.
2: Yeah, one is king. Mm-hmm. This is Jessica Gilles, mamma Afrika. Calling from Oslo. Sending love to you all. Rastafari, DRC. Special East Africa.
3: You know, this is one of time that we say thanks, mama. Thanks, mama, for everything. For giving me life.

0: ganske så i Norge litt sånn eneste som ga meg kanskje en spillejobb, det var jo Mela-festivalen. Og så I don't blame them, fordi for å være ærlig, jeg tror ikke det mange med bakgrunn som meg som har vært der mer enn meg. Så det betyr jeg har vært en liten favoritten. Bortsett fra det så blir bare en musikkdag, og så den regge miniplatta, så vil jeg gjerne være med på Grønland på DJ Sprang Torsk sin scene.
1: Det må du.
0: Jeg skal prøve med Amador. Så ser vi om vi kan ha noe og så gi beskjed, for jeg har mange reggae-sanger på platene.
1: Det Fengselsparken?
0: Ja, Fengselsparken.
1: Da, hvis du spiller, da skal jeg komme bort og se, for det rett
0: på. Du må! Ja, selvfølgelig. Fordi før var jeg bare sånn, når jeg var der, så var jeg i konferanse, og så jeg pleier å være så tullet, og så jeg ble, alle single menn, kom foran! Vet du hva, jeg ble overrasket, det kom gutter med sofa. Og de satt der, her er vi! Og alle sier, kom fram, og nå skal vi spille. Så de tenkte jeg skulle spille. Og så spilte jeg ikke, og så bare ristet litt på rumpa, og de var, hey! Og så kom en neste artist. Men den gangen tenker jeg, den kunne være spille der og synge noe fint da. Men jeg veldig preget av det som skjer i Kongo nå.
1: Ja.
0: Fordi det som skjer der, at artister blir pisket, faktisk. Ah. Fordi spesielt de som, hvis du vet den jakka du har på, du får ikke lov å gå rundt med den, du blir skutt.
1: Militærjakke?
0: Ja, du blir skutt.
1: Ja.
0: Du kan ikke ha på noe kamuflasje.
1: Nei, selv om det mot sånn jakke bare.
0: Nei, nei. Mm. Du blir skutt eller slått i døden og sånn. Og artister får ikke lov til å synge om politikk.
1: Hæ?
0: Om fred, det ikke lov. Det skal lade som at det, ikke sant, de åpner hele fengselet. Ja, på den andre står. Så da,
1: ytringsfrihet.
0: Ja, og så musikken min, de tingene som jeg har på YouTube, ja, greit, men når det gjelder sånn TuneCore eller Spotify, jeg jobber i barnehage, og lånet meg hos leie fortsatt, noen lo av meg, herregud, har du bodd i Norge i 30 vintre, og du eier ikke en do engang? Jeg sa, ja, det er dette, hver måned jeg leier, så det er min, det er ikke din, tenker, alle oss må ikke eie.
1: Nei.
0: Ja, og så da,
1: det er vanskelig å eie også hvis
0: denne,
1: man,
0: jeg må betale denne husleien min, og så må jeg betale for musikk, og det boker jeg i hotell, og illustrerer de bøkene, det er fortsatt gutter fra Kongo som gjør det.
1: Oi,
0: ja,
1: det er kjempefine.
0: Jeg sender historier, vi snakker hele tiden, og vi jobber gjennom nett, og de koster penger, og så må jeg printe, og så må jeg det og det, og sånn, ikke sant?
1: Ja, det og koster
0: da,
1: penger.
0: Ja, og da har jeg ikke mer råd til å betale for å ha musikken min på TuneCore. Det koster $50 hvert år per CD, eller per platte.
1: Ja.
0: Så jeg har ny platte, det er ny platte, pluss mange sånne singler.
1: Ja.
0: En single koster $30.
1: Ja.
0: For at de skal distribuere musikken din. Så når du ser, du går på Spotify, søker på Jessica Kiel, så ser jeg har kanskje 65 lyttere.

0: Yeah.
1: I'm a youth alcoholic, og det er det jo ingen av oss rundt dette bordet som kan skilte med, men låta er kjempebra, og her jeg så heldig å sitte med, jeg vil nok tro at det var dere som skrev og framførte den låta selv. Det var ikke Abba Teens, hvertfall.
2: Nei, og det tar litt tid å komme tilbake til kroppen etter det har vært Abba Teens. Litt grann nå, kjenner jeg. Så jeg må liksom bare, ok, nå jeg ikke Abba Teens lenger.
1: Tenk hvor lang tid det hadde tatt hvis du hadde faktisk spilt inn Abba Teens.
2: Faen, jeg får det litt vanskelig å få det ut av hodet nå, egentlig.
1: Nei, men vet du hva? Takk skal dere ha at dere klarte å spøke med meg, for at jeg ble helt satt ut.
2: Ja.
1: Men dere tok plutselig ordet når jeg var så lur, eller dum, eller hva man kan kalle det, og så kom med denne ABBA-låta, hva skal man si? Hva det å si til ABBA? De ABBA, ABBA?
2: Ja.
1: ABBA.
2: Og nå vi her.
1: Nå dere her, og jeg så glad for å ha dere her, og jeg fant det ut. Kan ikke dere ta en sånn, kan ikke jeg gå si der rundt bord, så kan vi ta og kan dere få lov å introdusere dere selv?
2: Ja.
1: Magnus?
3: Jeg her. Magnus her.
2: Skulle du introdusere deg, det betyr at du må si litt om deg selv da.
3: Ja, just det.
1: Ja. Favorittfärg.
3: Ja, precis min fjör.
1: Höjd. Ingen trenger att säga alder. Nej. För jag är lite sån åldersfobi. Jag är alltid äldre.
2: Ja.
3: Ja. Det är Magnus här och så är det nästa person här.
2: Okej, okay, jag heter Miriam och jag klädde mig väldigt gott idag. Det vill jag fortälla. Jag har tagit på mig en polo och så har jag skjorta över det. Över det så har jag en väst och över det har jag en dressjacka.
1: Det men jeg også har mange ting på meg
2: ja.
1: Og nå skal jo ikke vi skippe over noe Men jeg vil bare skyte inn Siden du så godt I gang At du var jo også vikar Sammen med din tidligere Hva skal jeg si Musikkpartner Martine Martine og Miriam
2: ja.
1: En velkjent kult duo Hva vi kan holde dere etter hvert
2: Ja
1: Glad for at dere har fått ut den ene videoen på YouTube som jeg har etterlyst.
2: Det sant, det kommer kanskje mer også om 10 år.
1: Du, jeg tror det kommer før, ja.
2: Ja, det går fortere for tiden.
1: Ja. Og Fox and Wolf, som du, både Magnus og du, og, vet du hva, dere har gjort så mye at jeg skjønner at dere bare sier hei Magnus, hei Miriam, men jeg kan få lov å være fan og sitte og skyte ut sånne ting, ikke sant?
2: Ja.
1: Og så har vi en debutant, I hvert fall her på radioen. Hvem du?
4: Nei, jeg Skylar da.
1: Skylar?
4: Ja.
1: For et fint navn.
4: Takk.
1: Og for en fin utstråling du har. Vi skal komme, og du også relatert til disse flotte menneskene som sitter rundt her.
4: Ja, jeg visst det.
1: Ja, det vi.
2: ja, det det nærmeste man kan komme, det. Komme ja. Oss.
1: Og så ligger det en femte person på bordet, som fantastisk, som ikke jeg så før nå, men det kan vi godt komme tilbake til. Og så tenkte jeg at vi kunne like gjerne, drikke litt te og høre på litt musikk.
2: Ja, skal vi fortelle noe om det?
1: Det må Musikken. Dere faktisk.
2: Ja, skal vi begynne med det nå?
1: Det det eneste jeg har tvang på å fortelle om musikk.
2: Ja, fordi jeg har vært her som Martine og Miriam, som Fox & Wolf, som programleder... Vi lekte deg da, jeg og Martine på en måte.
1: Stemmer. Det var veldig gøy, for dere var blant de første jeg intervjuet på mitt program, og da var jeg jo en fan som hadde funnet frem til dere. Jeg tror jeg sa hei på dansegulvet, eller noe sånt. Ja. Så ikke jeg visste at dere hadde gitt ut musikk en gang når jeg ble fan.
2: Nei.
1: Jeg sto bare som en sånn litt sånn, ja, heldigvis så jeg ganske kul ut selv, sånn at hvis ikke jeg hadde vært litt sånn ekkelt, så jeg sto i mørk og bare spionerte på to unge jenter som hadde danset, men jeg var jo relativt ung da, jeg altså, og beundrer.
2: Ja.
1: Ja,
2: og så har jeg vært her som meg, og nå vi her som Barn av Lyset.
1: Barn av Lyset?
2: Den har kommet nå rundt bordet her. Så jeg tenker at den musikken vi kommer til å høre, har jeg spilt her før. Og da var det bare, hei, her jeg heter Miriam, og denne musikken har jeg holdt på med. Men når vi hører den igjen nå, Da det barna lyse som presenterer den. Så det det eneste det da, hvis vi skal presentere oss.
1: Så du har jobbet videre med musikken som vi hørte en smakbit av
2: da? Du kan si at jeg har ikke jobbet videre med musikken, men jeg har jobbet videre med meg selv.
1: Ja,
2: ja.
1: Men også, det kommer jo til, vi skal også snakke om det, men det blir jo en mulighet for dere der ute til å oppleve dette her på et enda nærmere vis enn gjennom radio, selv om radio kjempefint,
2: ja.
1: Så det muligheter også med en slags konsert.
2: Ja, og det kanskje derfor vi også her i dag, fordi vi litt aktuelle, for den 13. juni, da skal vi være med og få lov å spille på denne festivalen Lyse Netter i Moss. Og den jo kjempeflott, den festivalen.
1: Jeg så glad for at dere kommer og forteller om den, for jeg vet at dere ikke noe spesielt glad i hverken presse eller sånn intervju-ting, men derfor føler jeg meg svært privilegiert til å ha dere i dag rundt dette bordet.
2: Og jeg prøvde å tenke, skal jeg legge ut noe på Instagram at vi skal hit, men det klarte jeg ikke. Jeg prøvde litt, men jeg kom ikke langt. Så jeg tenker at her kan vi fortelle om det. Det blir bare her dere får høre at vi spiller på Lyse Netter, kanskje.
1: Ja, det skal vi nok se på.
2: Ja.
1: Jeg kommer til å, hvis jeg får lov av dere, så har jeg ganske...
2: Ja, du kan hjelpe oss litt, kanskje.
1: Ja.
2: Og da vet jeg til og med klokkeslettet. Jeg tror det 13:55, på lørdagen, som vi skal spille på den scenen i parken der.
1: Men vet du hva, det skal vi definitivt snakke mer om, men den musikken vi skal høre nå, er det relatert til det?
2: Ja, den kommer til å spille der. Så det blir på en måte første låt da, litt sånn, på scenen egentlig da.
1: Da gleder jeg meg som en liten unge til å høre på musikk og drikke te.
2: Ja,

0: Der hørte vi My Postcard to You med Horseman fra det rykende ferske dobbeltalbumet Make It Red.
1: Jep, du vet det, Anders, det som saying i, som noe jævla hippt nå da, så, i kunstverden, og den hører jo ikke jeg hjemme i. Jeg jo en popmusiker, en singer-songwriter. Så, men i kunstverden så, og det, ja, jeg kan jo ta hvor det bunner fra da. Det var en elev i grafisk kunst